0: Rádio Ena Rybnica. Radijska mreža Rádio Ena.
1: Rádio Ena Hitmix.